0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Viņš redzēs, izpaulops, ipove. Cra, šuidi da erti. Radio Derdimendis.
0: Radio Derdimendis ekskluzivi.